mbola keto izy tongava mamangy tongava miantso eto amin'ny fandarana gasikara amin'izao fotoana izao fa dia miaraty aminao an-trano izay tonga mitsidika anao any amin'ny tokantrano amin'izao fotoana izy.

tokana dia tokana ny larana tarbia fano miatso ny fandarana gasikara dia ny 0561 53 36 95. Raha ohatra ianao ka angataka hira mefa afatra na hiara-pafotsiny ara dia raisina tanandro, raisina mpitiavana, raisina pitsikina.

Mahafinaritra, mahafinaritra nareo tiako be nareo satria sady mampiakatra vera hono izy ny mandindihy miaraka amin'ny raozan'ny paradisa amin'izao fotoana izy zao.

dia misaotranareo misaotranareo mifampahirezana mifampanareo amin'ny miantso antarobia amin'izao indrandroany lavidavitra any izay tonga miantso amin'izao fotoana izao.

marina tamin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana zao fo miditra ny tapany faharoa, tapany faharoa amin'ny fandarana Gasikara zany, dia anomezana an'ireo hira nangatahanao teto eo amin'ny teo atao amin'ny 0561 53 36 95, na koa teo amin'ny page Facebook ny Gasikara zany nangataka ianao, na ireo hafatra nampitainao, ireo teny nampitainao ny atolotra eto avokoa mandritry ny adiny ray sisa ny fandarana Gasikara.

Artika piano artika panaraka kanto tsofa vao amintsika izany feo izany feo ny lalao lalao tao amin'ny blackjack pira tao amin'ny blackjack izy tamin'ny fotoana andro ny toyatrany 0561 53 36 95

Mbola mitohy zany asabotsy amin'ny asabotsy 10 oktobra manomboka amin'ny roa la tolakandro fanetanana fampisehoana miranty ataon'ny sampana ao amin'ny FPMA zany mba ho fankalazana ny jobily fa 40 taona ny tandreman'ny pasteur Élisée Andriamiandra zany dia atao any amin'ny château de la Garrigue izay zany ny amin'ny 2 ny amin'ny 3 kosa dia concert évangélique miaraka amin'ny Osana Mbojatovo Europa ny fandraisana anjara dia 5,000 € any ho an'ny olodehibe ary 10 € kosa ho an'ny ankizy izay zany ny asabotsy io fa 10 ny volana oktobra any amin'ny château de la Garrigue Villemur-sur-Tarna ny alahady kosa manomboka amin'ny 10 ora manomboka amin'ny 10 ora azafady ny 10 oktobra ny alahady zany io dia fampivavahana miaraka amin'ny aorina izay dia nisy ny sakafo ara-pirlahina zany dia atao amin'ny château de la Garrigue ka manentana antsika rehetrarehetra anoana satria ho an'ireo mahafantatra ny pasteur Andriamiandra moa zany dia efa 10 taona izy no nitantana ary efa talohan'izainy izy nio teo amin'ny teto Toulouse tamin'ny resaka fitandremana tao amin'ny FPMA manentana antsika fa azo lazaina zava-dehibe no nanana anazy teto Toulouse.

Ny alahady fahavalo ambin'ny folon'ny volana oktobra indray manomboka amin'ny telo ora tolakandro dia zareo amin'ny association culturelle pour l'identité malgache ACIM dia manolotra anao louange et réveil miaraka amin'ny Rija Rasolondrebe, Joseph Daf ary ny pasteur Amahandry manomboka amin'ny telo ora tolakandro izany. Izany ny vidimpidirana dia 50 € ary ny VIP kosa dia 30 €. Zany dia atao any amin'ny château de la Garrigue ny 980 chemin de Pelosi 31340 Villemure sur Tarn. Raha mila fanazavana bebe koa ianao dia afaka miantso ny 06 36 21 00 97.